0: kree ka wala gombo
1: ada
0: kree wala gombo
1: ara jawab ka
0: jibril ambara wala shibatan kalam kree gombo
1: wala jawi
0: Muhammad Subhain jikad matan kalam kree gombo wala war gombo ja kalam kree ad matan kalam kree ad wala di matan kalam kree wal gombo wala war gombo madama adego turwa banero imer wandan dino albari rejbato anda kala wandar fero mama boromo hetara khondego alway tariyo alway tsokuno kon bon rejoro yeya bonyo te bolwano e ma gulundo burma khochiro alway kingudo alway zagalo alway patalo musa joko musa waliago wada shesharo والقرب من الدبقر الدور الدنبلالة بسول قديجة الهالي قدو رأي كنودي من أبقر

Sau così e de giga mortotose sa trusi e kerra de chat se trovene agnara radio medilna labrat anda mine agujuku labrat anda mine angoski ker amarono odrugasir amarono debita ama debita angoski chana gendra chana no gendra na en leta dirigence anu ngardo basaba anu langar nakra tajran kar chana gendra chana na gendra na proje anu resolution danu kindre o kri chana gendra na angbo din na preza anu ninga parlemanga eli kulu tu chai mi mre bo de tajran o dur chana gendre za anu ngardo eta dirija zo de za morto to za sa fo en akra zikin de re do sa morta yisi mana ma ura huzur gendre te danu kindre tajran o dur para de bita ganna da in gendre ne vo tendre ago parlema udur ene parlema no udur da examina gendra proje da nu kindine ganna mi filmi proje adotindre da votindre va tegiran ena ministra no ano administration ministra aradin ay mere administration de territorial liman mamman no kichana gendra mere na hadrichine tegiran bo ene no okre eta dirija gendra desa morta toza esa foi onona desa morta isi manam ora avuzu gendre terbarana ministra no ministre de la communication porte parole di gouvernement ano Hashim Kalam hakuma Qasim Sherif Muhammad ngoski ker onamar resmi ramarano eski ano ama eska nakendre ekiba no ano inspection generale ministre ano Hashim Kalam odur nakra ngoski ker kar onamar ama ganna resmi hermayanda kendre wakir anga hermayando kendaga na anga no hadrechan bo hadrechan na ministra no Hashim Kalam mere amarono bara mosulina ganna kar erdeni hadrechendre terbara na yara ganna bo sapa no wadifira no wadifira biltin amarano ganna yara ganna ine gende chike amarano Conseil national des affaires islamiques indega dur section anu wadifiran yara gana krande ki loran krande ki kara krande ki kana desa murdam gana krande re tajran waski bin nihaya chana undo gender chana na gendra zani anu dur wasaba anu bilting yara gana ardo mushkil re jara za allah mere kala gurtaka za maronum wasaba bilting amara gana za nyana dimir ma gana ge kala erdega tajran gana udur ganna de samarda ma jan kara krande ne allah wo tene ago tejra moski fatendre wo krena no ganda hafala ganda ngana ambo de ngana no secretary general anu wadifira ngamre abdulaziz mai muhammad mre mumassil anu delegate general anu government mumassil delegate general anu dunga mre mumassil erni hafala hadrichine terbara na yara desa gora ini aynu mufura aynu laying archer yara ganna amarono za kazwa aynu ene hadinangan za hadina mere taman hunda tosagen taman hunda tosa tesrae tejran ngoski amarono kaira da kare yar kendene odur odur yar kendene kaso turtine taman hunda ganna za ottaga ganna raindene sityasana halano amarono shabada chika za hala no hadina ganna to shendra e tada dilli randina go za tamano ano hadina mere bote sira e za hala no jika nga ano inara no za hala no ama shabada chika za hala no inara no maasha inara to shendra e ta ganna dilli da nukindri ago tamano da ganna dilli da findre terbana na santra ano santra national de transition sangin indega kano ama gera chendega kar nyemen mere ano association ano igp indega inu ano de journaliste chaden amano no inu ano journaliste angoski le tene ma yer kendene odur porto ivor indega yo ma ano bab lantre mana mangna na ya odur terere ago gera derera ama shaba ano chadena sa chinga za amanga na gera mere okri agra no zore za grena memre trede udur ke ano gre der te grena trede gre okri nana de gre tremore si hana mana dere boching
تاجران ادور امارونو ميديا امارو راديا تيلا ادور چندري اوزا امار شابا گنا سنسيبيليزات تو يگ چندري انيانا ادور اگو گرا درا د شابا نو چادانا گنا زانيا ان واشي ولان زان گور ديران تابان گنا زانيا نو سوفنديگا تاجران ادور چانا گندن ادور سنترانو ادور اينانو سنترانو ناسيونال دي ترانزاكسيون ادور چانا گندره تربرانا za yara gana conflit a milio escara ya anda yara gana amara local gana yara gana local anu nihaya no sana jiran mushkila gende chiken za ne na gana desara gana ina anu ama local munda gana ago local mereto zo chi ga jiran ago mushkila ama local durko amarno muallimine marana sopu beki local marabene anda na mushkila gende chike tajiran دریم در رپورتاج ودو هارمونی ویلوم مرن رپورتاج ودر گینی زال حالا نو امی امی تبلیس اما لوکلا حالا نو چکنا تا دا دلی نوکی اگا زال نو کندیسی انو اما لوکلا اینا نو حالا نگیندی چکنا تا گنا دلی نوکی اما رنو موسیلین حالا نو تبلیس اما داگو پیروی داگو پیبلیک انگیان ازا موسیلی اما گینی رس آسنا ارگا زاما یالا لوکلا انگیان دلی انیان امارانو موسیلی اگر ندلی تو سیره زایال اگر نه زلونه دلی بو سیره لکل دلی کرندگا تا دا دلی نوکی لابرانو لابرانو لکلان لابران تنده امینه اتوس ساگا کبین تکنیک که سموی کنکرین گرده ایرادو نکیان دیره ها گندرگره